0: Na gbara e soke. Na soke. Ye ya ga ba ora masala. A satan mi dede. Awon tin po loju tin fi aje o. Mo yi pada, owo yi owo pada. O ya iya ko pada tori. So pe ba to di sender.
1: To di sender.
0: So pe ba to di sender.
1: To di sender.
0: So pe ba to di sender.
1: To di sender.
0: Mo pa sa Olorun ko ma gberu.
1: Amen.
0: Ka ma gberu.
1: Amen.
0: Ka ma gberu.
1: Amen.
0: Ka ma gberu.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Oro kan beta gboro fi sara igbale. Babisa, ya ya ya ya oh. Eta pa loju ti to. Owo pa pa fun e, o gboro bara ejade. Eyan mo njara ejade. Ina Olorun o ye ko tu osile.
1: Amen.
0: Ise la la fe se. Gbogbo branches wa paka ni ise agbara yi lo ti ma sele. Awon eyan ja won segun. Iwo na gboro segun. Ha, mo gbadua o di asegun.
1: Amen.
0: Awon to segun lo nleri lara awon eri to wa bi egbo eleyi
2: oruko mi ni Oluwa Abiodun.